Calling on Me, TD Radio, 10 sati i 48 minuta. E pa evo jedne brzinske informacije za sve roditelje čije deca nisu mogla da prisustuju polaganju završnog ispita. To sutra počinje, odnosno ponovno testiranje, a svi osmaci koji nisu polagali završni ispit mogu to sutra da urade i to traje, znači, naredna 3 dana. A svakako, bilo je dosta vremena da se to ponovi. Dobro nauči, mi vam želimo puno sreći i dajemo podršku kroz muziku i samo hitove za današnje obnavljanje gradiva.